0: я чи пралин Сарсас?
1: Ми жава снайкоркано, ми симас мернідей, інке як романі фамілія, мерно амал о шаво, та й листі, де ми саме штаржене. Сас Сандерсодар, ми же на вас кай, пекаде граніця, бутен манушен на мукенос. Варікас рісаренос впал палете жантар, а варікас стонос тебешен, а старенос ронес. Ми же на вас кай, када манди єк дром, те нашав царал, те на мукен ман ні найвер дром те жавтар. Ну, манди сас май барі дар, анди кода кай мерно прал сас анду марімос. Те жанен русоря, када сас ман барі проблема. Ну, ми же лємтар, парез ден дума, садікен, сапушен, кацовожнес pressure, фарте баротірен петуте. Сас мандар кай намукена, кай астарена, кай лена, сокамес, і мернядати сас дар. І жуля локес жанас, і мурша жанас парис жанес. Май бу царік часу. Амен мукле, амела глямтар, андо Крима тунчі, андо Росія, анде Росія, Ростов, коте манде мерно прал траї, аме лести сама здуй триндес, тунчі глямтар, кадіки Москов, і андар Москва, уже по Литва. Ну, коте кала і граніца машкар Литва, та і Русія теж амен рісаренас, файма дуйдес на мукенас. Саури машини русицькі та європейські, жанас англ, а й українські, вони рісаренас і мукенас, як машина, коте анде трин часу ряженес. І фарте-фарте бут вряме на мукенас, нікас.
0: Пен манге чи англні реакція, кана на клан е русицько граніца, а я реслан анде Литва.
1: Анде куда вряме, када варсі сас манді лош, і кала віля манде, анде Литва манде уже на сас, і дарка манде варсі вела проблема, жанес.
0: Кана Арислан анде Литва, со дан тугіндо, кана ворбісас чаде яса, кай те трада са канак, та ашу вас анде Литва, вай те рода са мари бах, андо Шведо, Норвего, Финландо, Нямцо, Данемарко, сарденас туме гіндо, кай те жан.
1: А када са ме бари проблема, а ме кана ладасас до Україна, а ме нажнасас, Карина ме ладас, а ме нажнасас анду саво тем, анду саво форум, а ме десас маем глуно гіндо, те жастар амари форостар анда Україна, а кай нажнав. А ме вілям анде Литва, та ілям ти гіндо сара, сот ті раз майдур. Вілям анді як гіндо, манде сас ямалка анду Берліну, те традастар анду Берліну. А коте тунч ти дікас, сот ті раз майдур. А ми авілем мернідей, о шаво кай сасманце, та й листі дей. Я ми саме з коте є курко файма, тунчо шаво пендя ми жавтра анде Польшу. Коте мерні фамілія, ми рісаво анде Польшу. Ми жилем андо кемп, андо лагері, ваш мігрантори, андо Берліну, мерня даса, і коте ми саме з десе віврємя, і кадіки, і шлемпи, анде Германія.
2: Су долпе мануш гіндо, кана авел андо є каде кампо, буклано маримос, Сатутке парете на кес буд границе, та весанде Европа, вилан. Со саштуке ано гиндо, кана вилана, но годо кампа канак.
1: Женес, а ми десас пародром, а мерне церестер, джикай Германия, панч ми панчен километра, пролаглям. А ми десас дром, ефта, а льохто деса. Тунча вилям, анде кадава лагери. Та ту на ши, женес, аки, мекате три сарава, сати рава, на. Ту сан анду лагери, но ту сан инки анду дром. Кай не най тут цер канч. Тунча ми самас куди лагері є курко, котара мин бішла ді андовер лагері. Куте ми самас є кшон. Тунчі котар бішла ді андотриту лагері. Куте ми самас трин курке. І каті андо сентябрі пала майбуцар є кшон. Лак дуйшон. Майбуцар. Дуйшон. А мен ді не оцер. І я мен деса содром сарте пенав. Тут і сікайте совес, но ту наші лесь тире кірпи, наші через канчі, кай, а ді стукате, ти ся тут бішали на аврете. І ми сима з фарти ціною, манди сас і гіндо трісаво в талпалпаленде в купаці. Кай, та вил тут оцер, жанес, кай, сас парес, сас марімос, ну тут сас цер, сас отан, кай, ти совес. І амен діне, о цер фарти, англуно фарти чоро. Куте файма нікона трай сарелас, і мануша тірділес набутка лашарді.
2: Імпровізіра.
1: Імпровізація тірді. Та й курде мукле лиманушен. Найлишо сас цер. І ман сас мандей майбарі сас депресія мрня дати. Ідеї ровелас. А ми між то жуваться сен де Україна. А ми де сас шукар цер, шукар отраю сас. Ідеї ровел панел. Ми каці дя манду цер, воляти ровел, тому кер ясва. Ми панел сос ти ровел, сутір дяпе. Дік Каріна ме вілям, сара ме трай сарасас анде Україна, дік сокада чорремос. І сас манді, сас каці манди по оді парес, одія карелс. мелим те родов сарте

0: рекав нормально цер. Анди Германія найлокес, ти лес океранди аренда. Пале їх шона реклім, і нормально. Коли ді сестер, а о траю сас майло шо. Ну, саска ці врямя, ка ми камава стерісаву полпали.
1: Чи камав те, кана болдав тут гола гіндура, сона клан, але інтересантно, амбари мануш та шунен. Мануш саве чи на клес, кампора, лагер, чи хачарен. Саве кондиції траймаски сасе ке манушеске готеем, саве ча чи матар састу готе погодо.
2: Овели пенел ворба кампо катка по шведско шипшайте пенас фліктинг фелегнинг.
1: Фліктинг фелегнинг.
2: Та чарена мара шунде пасостаме ворби сарас.
0: Анде трин лагеря палаке да време, де савелендар сас фарти лаше. Коте шайте жувес шукар. А й сас фарти чоре. Як англом лагері сас андо Берліно тегері. Сас нормально, вужес. Но коте на сас тут песко тан на сас, саури сас як тане. Тунча мен бішалдія андовер форо гісен. Коте сас фарти, фарти, чорес, мелалес, гряца. І ми з цима скоте як дєс, пеньон кай на камал того, коте теж автор авер лагері. І мені пей пендя, а в манде анде лагері, манде вужо лагері самі, што сашо кар, коте бут рома маре, анда каховка, Херсон, Николаїв, сай, сай ром, коте. Ми вілім андо секюріті, ти пеньон кай на камал того, коте кай жавтар Андовер лагері, о раклуна мукелесман. Пенас най, ту авілян кате, беша кана кате. Пенас мена камавте, бешав кате. Пенас суто ме українцуря сасле фарте путярде, а вен афганцуря лен кайден тетраїн, ну не кататраїн, а ту ме гендон кунт кай ту ме сан VIP персонс. Ме пенав кай ме авілям най колестар кай ме жувавас чорес, ме жувавас мішто анде Україна. Та ми сикло кай нормально траю. Важкадами вілім палав марімост, ваш чорий мост. Важкадами камав цар тавел набутка тавел нормально о, тан. О, ракло пендя, окей, мішто, жа. Тунчі ми вілім до лагері. Куте сас мішто, уже шукар сас лагері.
2: А канак ту пене саменге падром сар сас соту на кесас. Пен манге, кана ту ворбі сас, ай вон ворбі нас ке ту сан анда Україна. Пене сас варі кана кесан ром вай десас тугіндо ашта тепенов кесим віром, інке май бут проблемо шайте перелма. Ке канадикасту парно муйсі тут на кес сарта віла нас українцо, чи пенел пеке ром сан канадикелпе пала туту англно дикіпе, со на келас па чиро гіндо?
0: Ну, а мореки рисауа набут капал пале, кала амена казас і граніца анде Русія. Бут ром, а море. Кала на кенас, пененас кай син ром, ваш русіцький халаде. Васокай, вони пуше нас. Савоті рогіндо паламарімос. Ту перусіцько ріп, рік алі по українську. Я ми рома пенес. А ми рома, а ми діек, а ми нісо на жона стріс крісарас, на жона стадіна сарас, а мро траю о базарі. Мене жна в соті релпе канчі, сар, сар камен, када ман діек. І када жутіес, буте роменді, ти на кене граніця, кай ай, ром. Та й ми пітнім, кай сим ром пе граніця. Проблема са сен декуда, кай о FBI ракля інформація палманден до Google. Опиня, ну ту ром та, найка цього ром сар, каме степенес, кай ту на жанес ханч. А янди Германія, стратегія, але ромені ріжанес, рома камен ти гаравен, кай вене ром, кай ти пенен, кай ми сам українцаря. Васо, кай даран, кай ленді дена о кер майчоро, кай лен бішалена андо, варікай, андо хостел. І камен ти на кен сар авер українцаря, ти напенен. Ми ти пенав анди Германія, каламан пушенас, ми пенавас, на пушенас, на пенавас, но манди на сас, ні свої проблема анди Германія, кай ту сан ром, алі на сан ром, як сас. Як май барі дискримінація, жал анди Германія най катар німцаря, а катар авер мігранторя, а най Україна.
2: А канак на клея ба штарберш, саромарипе, ласпе, ай ту ме сана канак андо нямцо, але май дур ворби пе сако джес па мари пе. Тут араклан чи пача темпорарно андо нямцо, ай шунеске жало мари пе май дур. Со на кел па чиро шеро а джес, кана ту ачаресту секурно андо нямцо, ферике май дур си мари пе. Со на кел па чо шеро а джес?
0: Ме кала вава санди Германия, ме гіндуес, кай ме авав максимум по їх берш. Ай тун чи рисаво палпали. А кана ми сим трин берш та їпаш. Манди на сас гіндо, кай те шаупе анди Германія, те три сарав. А яка нами гіндуй, кай файма мая шаупе, ка те. Дікав пала ситуація, пала када вся, набутка дурілєм, ка лестер. Ми вже і Україна, кана авер, найка цей кай сас, кана ми сима скоте. Ми дав думали, руменця, але манушенця, ко авел. Джія кана авененьке ром не ве, анди Германія. І вони пенен сей ситуація, сі сара канасі. И мы хотя бы пелин диалова, кай и Украина порудили. Найкас и кайсас.
2: А канак на десту гиндо, ке санандо нямцо, десту гиндо те ашио санандо нямцо. Си тут варик, анде чири фантазия, ке ту траде са варика на палпале, анде каховка те дикес отан кай сас чиро.
0: Манде сас гиндо, жанес, аменде сас шукар трай, анде каховка, ман чалилос амен бут ром. Савикаме серверя, влахуря, кримаря, сас оромано траю. Сас ербеторя, не виберш, кричуну, саті расас, як тане. І традиція романі фарти зоролі сас. А канад Германія не найкадова. Кай, як мануш жувел анду Дортмунд, авер анду Гамбург, трито анду Дубліну, штарту інкевері, кай. Не найка цього романо траю, кай сас аменди, анди Україна. Ми камльоп терісавав палпале, та й терісавен авер ром. Жанес ставил кацо утрави со сас. Но мы гиндой кай кадава уже на авела, никана. Ваш ром, сомай важно, ты жувел машкар авер ром, ты траи сарел. Кай ром траин, ку ты траи си ту. Ты жан сауре ром, анде Украина палпале, фай ма име жава ленца. Аше на пей ром анде Германия, фай ма име ашау пек. Кочай ваш ромести не най ни сауот сенцо, ты жувел анду траи кай не най авре ромен жанес.
2: На истоке Януш Панченко кај ворбисада на менге па чодром анда каховка жандо нямцо ај пенда на менге чирих историја. На истоке.
1: На истоке.
0: На истоке ни тен бахтале са сте, тај саварко ашо не велса мен.
2: Тубе шундан ек специјален програмо Сарна клас о Януш Панченко о Марипе Айлеско Дром анде Европа. Тека менте шо некако подујто, жан по www.radioromano.se. Вај па маро ап, Сверијес Радио.
1: Вај анде социјалне медије, шо јан го те, ена веса, ракенамен, Радио Романо. Шо је го те, Рамона, ми ге сото ме гендин, тај фајма ма каменте ке раз вађи каде програму рапекеја тема.
2: А ме кај самас туменца, а джес како специјален програму самас у Адам Парно Шопе.
1: Тај ме о Вели Бријани.